nipa bi mo nya esu anka wo se efa bonka no kɔ no wo wo anka ofo fiefie mu ama omudabre ma ye ten onya ba bi fo tin to adwade obedi ye ten atade obehye mo ye ten ama wo mo enye kan ye ho e ai bi network yesiketo